0: awuni par nyamnu dang awor mon ko bu
1: mon ko ni ona mata li mama ramine ko ma jak nyomi wore no kala lan ko ram ko mjo me nyom na kara pero neno wan nyom mon ko ni ona mata li mama ramine ko ma jak nyomi wore no kala lan ko ram ko mjo me nyom na kara pero neno wan nyom
2: Pi yum yik kere wer kwaro.
3: Mar me pacho.
2: Iti yunyo or radio. Pi yum yik kere wer kwaro.
3: Mar me pacho.
2: Iti yunyo or radio.
4: Rosie, the beat, killer.
5: Lighter!